Leswi fanele ku kujela leswi jambu nga tetana marito matsongo ni majambu nga ni tshiki mbilu ya mina ya vavisa loko ni ku xuva ndzi tini wa lirhandzu mihloti ya khapa loko ni tsundzuka siku lero yo kokonyeke a ku boxeka ka silika ya ku boxeka ka mbilu matihlo ya mina ma vilela mafasitele loko ni nga ku voni xingombeleni nga ta famba ni munhu loko nga li kona hambiswaku vusiku ni mbuya ka loko mbilu yi tlhamfamba hi tindlela timbirhi ni majambu nga ni tshiki ni majambu nga ni tshiki leswi a ni fanele ku byela leswi jambu ri nga tetana i mariti matsongo swi nga ku yenxi ku byala rivengo loko ni hoxile ku biha ka mina ka fanela wena a ni swi tivi kumbe swi ni tlhamuxela hinkwaswo leswi ni nga ku byela a ni swi tivi kumbe swi ni tlhamuxela hinkwaswo leswi ni nga ku byela ni majambu loko ni ri usiku wena wun'weti Nicht